0: Ljudsändaren ombord på Kita 2 mitt i Öresund sänder musik just för er.
1: Hej du, jag heter Janne Svensson och jag lyssnar till Rödöverkanalen på 105,9 FM. Det är en jättebra radio. Hallå, det är Svensson igen från Malmö. Jag har det bra och lyssnar till en härlig lokalradio på 105,9 FM, nämligen Rödöverkanalen.

Då hit med Russ Conway, pianisten. Det var Lesson One. Og vi ska höra tre andra sang. Det är sån en ja, dubbelt kan man säga, single. Det är fyra nummer på, och det var den ene, Lesson One. Och så ska vi höra Angelo, Forgotten Dreams, a gigolo.

The Best of Me, McLeod. Så ska vi höra Ricky Nelson, Hello Mary Lou. Hans helt, helt stora succé. Hans stora nummer ett hit. Yeah.